0: sunt la slavă să face să o am picurile.
1: Я так не была правда мутой.
2: Пропал в спи на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.